0: panahon. Sa kasugpon sang aton matahong masugilanon, dili sa aton programa, Endless Love sa Kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.

0: kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasingko
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon X FM.